wa ne si ki hatu e ka kini nakamona kui ne se ski maju e kue kui ta sitte e kue juhko ne taipena ki ka puno e ka ni vahteen.